0: tapia mo dar talaga wala be. Ang pasko, muadrat ka o di ito ay da. At ako kundi paksa na barata ka eh. Siyo, shukar da, alhamdulillah, ta charangi. Alhamdulillah, asad khan charangi da.
1: Asad
0: wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa sallam, asad wa